0: ma tu cha pia no
1: هيلين هيلين شاباش هيلين مس سلمان میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں
2: ارے نہیں نہیں مسز کیلر
1: میری بچی اب تھوڑا سن سکتی ہے اور بول بھی سکتی ہے مس سلمان
2: ہاں مسز کیلر ہاں
1: ہیلن بول سکتی ہے